0: רדיו בניין זה לא מבוא רדיו.
1: לא,
0: מבוא,
1: לא,
0: עדיק למבוא. רדיו בניין, רדיו המבוא. רדיו בניין זה לא מבוא רדיו.
2: זה תבוא רדיו.
0: רדיו בניין זה לא מבוא רדיו. זה לדוץ. זה לדוץ. זה לדוץ.